taimini te ua pia hoko ae tolu. Polokalama ko ia ku hoko i hoko ae tolu. Ko e polokalama ia ae koristu tuku sangato so se fo pia mo sista patiola moria ko e pureako fokia apiako ka umaa foki a melevesi.